0: Line Dybdahl og bli med heim. Vi skal til Meteorologisk institutt. Rebecca Rogentin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan det på Meteorologisk institutt I dag?
1: Jo, det skyet og litt regn og 5 grader, og det god stemning, som vanligt.
0: Ja. Veldig bra med litt lokale værmeldinger, tenker jeg, innimellom.
1: Ja, precis.
0: Men sånn ellers rundt omkring da, hvis vi skal se litt utover rundt Oslo.
1: Ja, nej men det jo lite kul nu för att det någorlunda samma väret I hela landet. Det är skyet och det går lite sån enkelt regnbyger överallt och temperaturerna är någorlunda samma så som här I Oslo då som jag sa är ju 5 grader och I Bergen är det 4,2 grader och I Bode är det 5,3 grader och I Tromsø är det 4,8 grader så det är någorlunda samma temperaterna. Det är lite morsomt, tycker vi då.
0: Ja, det nesten som om ute og bare dunke på, stemmer dette her? Det helt likt rundt omkring?
1: Ja. Ja.
0: Men hva du sa, det blir mye likt av det også?
1: Ja, så det er jo et svagt tryckfält. Det är egentligen det som gör att det blir någorlunda det samma väret. Det är inte något sån intensivt lågtryck. Så idag så blir det skyet och enkelt regnbyger i hela landet. Det är väl kanske Östlandet och Sörlandet då, som sticker sig ut och får lite bättre väder och eftervart och sol. Och om man ser på temperaturerna utöver dagen så vill ju Nordnorge och Trøndelag få temperaturer på 9-11 grader. Sörlandet och Östlandet får lite högre temperaturer på 11-14 grader. Västlandet och Sørfestad får 7-8 grader. Och så Møre och Romsdal är väl de som får de lavaste temperaturerna senare idag på 4-5 grader. Så det här innebär ju också att nederbörden efter vart då kommer som snö upp I höjden. Om man är i Møre och Romsdal lite högre upp I höjden eller på inlandet då upp I höjden så kommer det som snö. Så ska man ut på de här fjällövergångarna I de områdena så kan det ju komma snö på vägen. Och om man har sommardäck så kan det ju vara lite vanskligt att köra på det. Så det är checkyr före man drar ut på vägen I de områdena.
0: Och sko sig till förhållanden.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och så Spitsbergen har temperaturer på runt 0 grader och uppehållsvärd. Så här blir det också bra vär.
0: Ja, då var vi runt då.
1: Ja.
0: Det var en fin söndag vidare Rebecca Rogentin.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Så ska dere alle få med dere Pink.

Det var Andres Jekt, Anders Jektvik med Bare Sand. Nu ska jag ta mig lite grann middag för nu är det snart nyheter här på kanalen och så är det två goda timmar med 442 alltså åttonde runde i Eliteserien fotboll för män för jag är tillbaka på radion din igen klockan 19 då ska jag bland annat presentera dig för mycket god ny musik som har kommit. Vi ska bli bättre känt med Frida Amundsen alltså en artist. Men altså, opp til nyheteren så får du AC/DC, så det 442 fotball, og så kommer jeg tilbake igjen med mer av den gode musikken.

Ja, Rodeo, det synger Blue Boy, og før det så hørte vi Hei med igjen av Frida Amundsen, altså en låt du skal bli godt kjent med her I NRK P1 I tida som kommer. Nu ska vi till en låt som kom I 1997 och du ska tro jag är glad för att jag blev född in I en tid där den här sangen existerat. Den är I kategorin country pop och handlar om kvinnlig styrke och makt. Let's go girls.

Vill heter den, og før det så hørte vi den helt nye låta til Dagny, som heter Closet Dancing. Disco Queen var det selvfølgelig. Nu för nästa låt så vill jag gärna komma med en filmanbefaling och detta är fördi jag menar att detta är den mest perfekta söndagsfilmen Christopher Robin och Ole Brom som kom I 2018. Och så tänk nu det är en barnfilm. Nej nej, det är inte det. Det är också ment för vuxna. NRKs filmkritiker Birger Westmo, han gav filmen terningkast 3 den gången den kom ut. Det är jag självklart helt uenig I. Detta är en av mina mest komfortable favoritfilmer. Den handlar om den vuxne Kristoffer som för längst har glömt Ole Brom, Tussin och Sonöf Tigergutt och alla de andra I 100 meter skogen. Kristoffer har gifta sig och fått en dotter, men har en krävande jobb som gör att familjen blir satt lite I andra räcke. Och så plötsligt så dukar Ole Brom upp och ber om Kristoffer Robins hjälp och då blir han satt I en skvis mellan sin vuxne tillvärelse och den lekne barnet han en gång var. Filmkritiker Birger Westmo skriver att Kristoffer Robin och Ole Brom ikke nødvendigvis en dårlig film, men at den føles som en litt sånn kalkulert og enkel. Men for min del så det akkurat det jeg trenger en søndagskveld. En film som gir meg absolutt null motstand, men som har masse varme følelser I seg. Uansett, den her sangen som kommer nå av Randi Oline handler på ingen måte om Christopher Robin, men den heter det, og derfor vil jeg gi deg den fine lille filmen du kan jo se.

Eddie Grant synger om Joanna. Joanna är egentligen ett annat namn för Johannesburg i Sydafrika. Och han synger om The Preacher Who Works for Jesus. Om predikanten som jobbar för Jesus. Då tänker han på arkebiskop Desmond Tutu som mottog Nobels fredspris i 1984. Låta Gimme Hope Joanna avrundas med ett hopp om att apartheidregimen snart vill ta slut, något som skedde tidigt på 1990-talet.